0: انا اتاخرت
1: يا احمد بقى مين معلش
0: معلش
1: بس يا
2: الله
0: اصحى يا رب يا الله اصحى يا رب حبيبي اقعد اكتر معايا
3: اطلع
0: لوحدك يا عسل يا ابني كنت بقى بقول
3: لك عشان اطلع والله مفيش وقت اتاخر
2: عارف